جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا وسا جدے کول بیٹھ کے آدمی او دے ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی سچے

بن کور انداز گرو بن سمجھ نہ آوے گرو بن سرت نہ سدر گرو بن مکت نہ پاوے